Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Kita harewa isa, ima zina, ima kia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

da Horosi fatte sere. Dan de tengo buka fini ne rola ka lokal se bele o ne la gel gel ne se te ne are lokal atu ne te la gel e lo e fel moras mai da te ne fatu e depois ida ma te ke kuda pire tempo se te la kuda pire tempo maka e se se prata ne ve hausi vere atse atu za moro pare kumba esre

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: lihusi sirne forsa produktivu ka forsa intelektua. Ano yan sana?
1: Oke, okay, dek malu kovintis. Antes kita kontinu na fatin kita nyo programa. Musi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!